ke kwana bo di bo twa hami ai ne ne twa jabo dinga bandesa ndi kwa ri bereza wote nonte nonse nonte ndi kodi uno mai disa nga mburi chera vari vini pedzi nende vuwa eha aura na zvimwe ndo swika zvino oitira kuti zvichimbe zvabo dinga bandesa auna zvimwe ndi kwa ri bereza ndine ndine e buka ndi sina muchira nini mini guju guju guju guju guju guju guju guju eji ne eji tima hiji ni ndege nere vini pezi ai nene do auna zvimwe vare vini pezi a nendo vwa chote wisdom nere vini madau madau we chiko chimbira ni madau a nene chiko chimbira nga shtuku riko ya hone auna na zvimwe zvidoluga chimwe na chimwe kana chipinga chacho ti auna zvimwe ndende